0: kad je gore sniman.
1: A ja govel, ja. Ok, gore ste.
0: Ja, živite ne. Nemo, ja sam knakar.
1: Rijeska postem.
0: Ovi lando.
1: A govel je prijevere tijeninga.